0: sommer.
1: Ja.
2: Ja, sommeren, det er mye rart som kommer og venter. Får vi vær? Ja, altså ikke noe sau, men får vi vær? Ja, blir det fint vær? Det det vi snakker om, altså sommeren litt sånn, ja, sånn ymse. Sommeren ymse, kan være ymse. Det kan være mye rart. Ja, mygg og kaldt vann som de sa her. Alt ikke som det var. Nei, det ikke det altså. Det blir så rart. Og hvis det kommer danskere med campingvogn, som Øystein Sunde synger om, så kan det jo bli litt strabasiøst og litt morsomt og litt spennende.

Kenny Rogers, Dolly Parton, Island in the Stream. På Radio Rix og i studio Knut Jeppsson. Hei og god morgen og alt det der sånn. Hvordan det med deg? Har du en god dag? Ja, selvfølgelig har du vel det. Skulle bare mangle. Alt så bra, ikke det? Det godt å ha noe som bra. Hvis du ikke har noe som bra, så kan du I hvert fall ha noe som du kan dra. Ja, det så godt. Ja, har du noe å fortelle meg, ja, så kan du godt sende en sms til 911-97253. Alt bra? Ikke alt bra? Eller skulle det vært bedre? Så ta gjerne imot det, ja, og så høre på. Send en sms 911-97253. Hvis det noe du vil si, ikke har sagt det før, så kan du si det likevel. Det lov det. Bare prøv. Trykk litt på den telefonen din, og så sender du en sms. Det så hyggelig å høre fra deg. Kjempeordeit, du kan ringe også altså. Jeg sitter her, ja. Kim Larsen, vet du hva? Det skjer så mye midt om natten. Gjør ikke det?

bare vær glad du. Det greit å bli glad altså, selv om du I borettslaget. ja. Ja, så sola da, den jo for så vidt grei den altså, skal bli bra I dag. Fint vær kan komme litt skyer utover kvelden. 23 grader I morgen det også litt skyer og sol. Par 20 grader og søndagen. Ja, da det litt sol og litt skyer, og det kan få litt regn ut på dagen, men det ikke så mye også. Det en par millimeter, så vi skal klare det. Men til uka så det sånn regn og sol om hverandre, så vi får kose oss med de tre dagene vi har nå fremover, så får vi bare ta det som kommer. Ja, det vel sånn. Vi må alltid ta det som kommer. Kommer ikke noe, så får vi ikke tatt det. Nei, det har lagt merke til det. Det må komme, eller så det ikke noe å ta. Santo California, tommelbill her for Radio Riks.

Så jeg har fått et ønske fra Brynjulf her, som gjerne ville støtte Radio Rix. Og det synes jeg bra, Brynjulf, og du vil også ønske deg plate, fordi du har sendt inn litt støtte til Radio Rix på Vipsen vår, 911-97253. Du ønsker alle en god fredag. Takk for det, og alle det dere som lytter deg. Alle, ja, alle. Liten og stor, samme hvor du bor, på Syrebygget. Jeg ikke full, jeg beautiful, vil du høre, Brynjulf. Og det skal alle andre også få høre, fordi du, ja, spanderte dette på dem, lytterne våre.

0: sommer.
1: Ja.
2: Ja, sommeren, det mye rart som kommer og venter. Får vi vær? Ja, altså ikke noe sau, men får vi vær? Ja, blir det fint vær? Det det vi snakker om, altså sommeren litt sånn, ja, sånn ymse. Sommeren ymse, kan være ymse. Det kan være mye rart. Ja, mygg og kaldt vann som de sa her. Alt ikke som det var. Nei, det ikke det altså. Det blir så rart. Og hvis det kommer danskere med campingvogn, som Øystein Sunde synger om, så kan det jo bli litt strabasiøst og litt morsomt og litt spennende.

Kenny Rogers, Dolly Parton, Island in the Stream. På Radio Rix og I studio Knut Jeppsson. Hei og god morgen og alt det der sånn. Hvordan det med deg? Har du en god dag? Ja, selvfølgelig har du vel det. Skulle bare mangle. Alt så bra, det ikke det? Det godt å ha noe som bra. Hvis du ikke har noe som bra, så kan du I hvert fall ha noe som du kan dra. Ja, det så godt. Ja, har du noe å fortelle meg, ja? Så kan du godt sende en sms til 911-97253. Alt bra? Ikke alt bra? Eller skulle det vært bedre? Så ta gjerne imot det, ja, og så høre på. Send en sms 911-97253. Hvis det noe du vil si, ikke har sagt det før, så kan du si det likevel. Det lov det. Bare prøv. Trykk litt på den telefonen din, og så sender du en sms. Det så hyggelig å høre fra deg. Kjempeordeit, du kan ringe også altså. Jeg sitter her, ja. Kim Larsen, vet du hva? Det skjer så mye midt om natten. Gjør ikke det?

bare vær glad du. Det greit å bli glad altså, selv om du I borettslaget. ja. Ja, så sola da, den jo for så vidt grei den altså, skal bli bra I dag. Fint vær kan komme litt skyer I dag kvelden. 23 grader I morgen det også litt skyer og sol. Par 20 grader og søndagen, ja da det litt sol og litt skyer, og det kan få litt regn ut på dagen, men det ikke så mye altså. Det en par millimeter, så vi skal klare det. Men til uka så det sånn regn og sol om hverandre, så vi får kose oss med de tre dagene vi har nå fremover, så får vi bare ta det som kommer. Ja, det vel sånn. Vi må alltid ta det som kommer. Kommer ikke noe, så får vi ikke tatt det. Nei, nei, det har lagt merke til det. Det må komme, eller så det ikke noe å ta. Santo California, tommelbel her for Radio Riks.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

huset mitt. Og vi lakser i vägen som en skuddrakett. Jeg flæser forbi på yttre spår. Tenker med meg selv det som går, det går. Men vil flapp taket når jeg dreng forbi. Gi hønslen litt takk hardt i.